yimba kuindin wego legi bugo lego dong eni wie ningo kuindin jodo kani panua.